Harry Styles, American Girls, Bej u jiderli sëkull më jonë osbis wihet u design gjurnata a beltohro që loba gjithë ta GTA 6 u jiderli Elbira Këpelahia em kinem shilik se duar dinë loba fejnë parë gjushit detali interesanti sa më tanë që serim kërnet një spigalik ti hafna afarit halio vjo me të mën postele këtë loba izda jiderli postel features li serim kërnet edhe një horë gjushot da and revamp the wanted system and new sports to play new mortality system one ka smarter police AI. Aktar detali Eduarda unë rumors në hargju të stasi bëmën fo e social media e kif edhe në duru e ma social media malti jau koll.

Jena të kam e kun Gjoa Pajiz në fëtë talxan e tilo al festival ta Summer Days dhe kënë Calvin Harris flinke ma Regan Bowman e Giant fo bejim. And the winner is Win with Play. O jena në ksep kul hat mal të wow dhe shkë ludik l'esperienza li jo marret hazina, jo marret e më mushkif hazbu Gjoa Pajqevdil. E më udhiri ja wahda me listejer li ahme nishti unë nisema u bitxant dhe tërbah biljeti al show le hasërkon atje gjajta la Jamie Cardona e më tenk le pnoti mill loki da Big G's rau alem sisi bejnë në hëdas o lo shkinto septembru ande këtë qansë të tërbah donë lë biljeti e batelo l'istoria tijak ata fillo dua day breakfast po 99 000 897 da se kësem dhe qi good luck vira ala Adam a

Monster Nauta, Dua Lipa, Fobei. Win with Synergy. Ve ku kome disjoni shtite le kanë amatulle dhe gjema ua tanë dhe këtë chance të partecipa pa fia ua e chance të akletër baxit për membership me nanti Synergy kompleta me mtejnë izda alia dhe në kompetisjoni tritta ta kemir në shilu Jidri Hames Kilometri il kollega tana Jamie së obviamente imagina fitel pas të Jamie ua forse dhe këllhari razajra in asmin ta persona normali em skuzani Jamie allura akseptit dhe këllhit zajra em uba dhe në risposta dhe akua Bay Breakfast for 99.0897 E kif, ato kemi po studio zhrota gjoha Synergy po Stone Forge Aldo kemi slishti uj përvoj amlu Hyrox Training Wanka Flow Em al shi girls session tajba Ta yoga u pilatis Jena provajt namel pilatis darba u em nuni Ja shahaja kompletament Differenti min gym session normali Em tamen një prova hafemri

Dan ojt në rrisëm bej Alex Warren, Ordinary. Ju manaf që kon gjëtis ma për omatu dhe në gjëma mëson ma bad në sugjet duar e dating app. Su tënë të kemer që vejt mesaj gjithuar arion e stament. Në shtinë e rgjako për diskusionin e forësimin telefonik lë historia. Fej, kino e dini a i du online, kem misha a gjarë rritante me të pereze bykën e misha hatë dating app. Li apart të li ju za rritrat tijau, fej se postin të ta me legbis. E kune mi pereze bykët fa rritrat tijau, kune misha hatë min shabu fil background. Li të bdë të gjivda shejta du bju min nomi atë available al date fil verit. E kush in të kërë persune jo min kella misha hatë min shabu. Li e kunu dahlu fil rritrat, të sa të tëra u koli e kunu shkadu per mes minandum. Pero dik, halli adak su gjet ihor. Ma il-fat li jinti għat fuq dating app idealment jitfa ritrat tijak biss. Onestament ma nafx taħseb inti dwara, jon kalla inti forsi ġiri għamilta u koll li daħal t-ilxaħ minn sħabek fil-ritrat tijak fuq Tinder, ibat li naqrax taħseb fuq WhatsApp.

Ndodhë me ndokli Isa Issa do marrnesh qërishta me lafën numru I heta në ata based of 40 Por obviamente Ma të qevish nërë hatle qeju Kënda surprise O të spiqa titla Në numru I heta në Issa në raur Ju zgurli il hatle jada Alej another talk to you Al pledgjumat fën numru I heta nërë hatle qeju Sër në skopru u kolje Komish kapaci jamlu total Ta erba gjumat Fën numru I heta në jo në kella U I serjen bëder kollosh U arat le gjumat Intelligence debat li u koll fë Whatsapp 99-0897 Min skon tok anduja me lafin numru I het Una rau je kande kështë regjone Jo le, pro lista kollat Da kollu në gjerar hat li adda E qek je hafull website ana bay.com.mt/top40 Is seba kolla min e mek, Iva

playlist tana dhinë l'gjëma, ovjemende e mjërë të vërë në buada ajar me lohra dan Alex Warren, The Cat Rescuer Risko preki, serta me la ma la uer bajnë tana në rëhat lëgjej. Për dhe rua, të ndërbërë omarë, zonë ki MKJ.